0: i det bløde mit, så kan det dyrs. Det var dyrs. Important stick.
1: Hey! Völlig die Laulas vernachlässigt heute.